0: 主宪兵司令部，找到陈山，哪怕是尸体。
1: 快走吧，我只能送你到这儿了。
2: 我这个样子不会连累到你吧？
1: 你要是现在不走，才会更连累我。
2: 我们陈家欠你的太多了。
1: 这世界上所有的事儿，但凡我心甘情愿，便谈不上欠与不欠。
3: 何か発見はあったか？
4: もう一人の女性が車で通りましたが、車上には特別通行書が。
5: 乗っていたのは一人の女だと。
4: はい、綺麗な女性でした。年齢は20歳くらい。車上には憲兵司令部特攻課発行の通行書が。
5: 0888。